0: kanyudo aru haru tagwa joani ndagika ne mirongo iri cio tigara idari riri koru ikaine kirira. Thank you very much nigatho ani onyitaniri waku hari ho the ori uri wa fata uri wa goro uri wa mwanya we mwende muno muno makiria ndagika isi tigari ta mirongo iri haha hena abezo siaku siho kogo drire to koru to ikihinga na giri komi na giri mirongo iri iyo nayo tumefunga eyo onayo ni twahinga nigore twethane na omwe wa ahotani hahogwa toka tu tafutane na some of the winners hapa sana nina amwe ahotani hahogwa ori nigetha tukorwo tukimenya goikaire atia hihi amepokea some of the winners agiri kumi na mirongo iri. Kito kile kaniye na kiogua, kimalizana na ye, joke tu ikiate. Joke tu hii gure dru ya dakika isi ikomi na inyanyo ugua. Kwa ugua li, hii dagadage nyitirila, tarila shirigishi ya ku, merongo, ena na keda, si dagadage si nyitirili oro ugua. Shikiria tu hivo, shikiria tu hivo.
1: Please enter your password, followed by the pound key. Thank you. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
0: Where? Tutafute tena, tumtafute tena. Tumwede.
1: Please enter your password, followed by the pound key. Thank you. Sorry, the mobile.
0: Okay. Nkorwo tu sarania. No gidai kai tere haraya. No kona eke no jito kilito beto higure. Drew inoi ha ha tu fungu e Drew arakaraka. Arakaraka dagi katodo ne idia git mono no. Oye daga daga na shiligi shaku isi omirogo ita no. Muru ogwe tu Godfrey. Mugane ena ikomi muru ogwe tu Abraham Sege na ikomi mwudu ogu ituo Stevenson Maina Guju na 20 mwudu ogu ituo Robinson Mukundi na 20 mwudu ogu ituo Gerard Sego na 20 mwudu ogu ituo Jeremiah Masharia itai na 20 Jackson Musiri Mwangangi na 20 Leonardo Mararo ena ikomi asiome na besa ro ogu tuo Mutisio Gerard ena inyanya ro ogu tuo Joseph Museru Kiara ena inyanya Clifford Kimaru ena inyanya na ogu nigu tuo tiki ya leo draw ya shirigi giri igana limu na 70 tumenyenu uradi na igana limu na 70 ule ogu ikara deka isi tika nita ikomi na mugu waja nisita agu tuwa lirira hau no kwa dagi ke nori kwa dakika hii kwa dakika hii na idrona 57 yu hau giri nisi igana la ikomi 57 uko hapo 57 uko hapo 22 yu hau uguo 22 uko thea 00 kuligitu la 600 uko hapo uko thea 43 yu hau wanae yu hau aguli utili mudu tagiri na abesa isi uifaga haya dakika isi ikomi na idha noitigari itali odage kade na hotani atato ashuri gigi negi giri ikomi na emwe kila dakika ina hotani atato agiri ikomi na emwe odageka na dakika eo kukitu ikate nioko igina maitamere hadu haiko mina emwe ukoro na 18 utakuwa na 18 kama hiyo dakika dakika emwe kwa nioko utakuwa igina maitamere ukoro na 18,000 diharia ura gira adhimu ura star 602 hash star 602 hash niende tuwabiri ya onagotiri mudo igiri itaguku na nire uleke engeria ni one ni tapata nini wacha nijaribu huku odagika ina tatu ashuri igiri ikomina emwe na umu doko igira maitamere dini wadagika ewe emwe ne igiri ikomina inyanya kama utaingia mara mbili na ndio uliokota tadurafatara 25 seconds urafatara 25 seconds star 602 hash tutuwarane star 602 hash tuende pamoja star 602 hash rajiratia jaribu bahati yako ilikana box ni number 2 box ni number 1, 3 and 5 number 1, 3 and 5 wacha leo ni jaribu number 3 Gari yana bagi dato Akhtore ajira unatumia 39 bob Leao zina 39 bob Nasagura wa number 3 Inaniambia Do you want to pay 39 bob Tudumu Kenya Limited Soko chap Njiseme yes Kugaya singu ikira pini Weka pin Ikira pini One guto gana na ke guku Mudanya wa bere Ntapatana na nini Confirm 39 bob Imekua imenda tudumu Chatuone. Aya. Ambio jaribu tena bahati yako. Dinari itarabela dinako wakitogana na kendo. Oya dhimu yaku. Nori ili. Bado dikiriki. Dikiri daika ini ya 40. Daika ini ya 40 ki. Dakika ya 46 ndiko niko. Daika ini ya 46 ni. Wewe daika ini ya ke hihi. Uko kwa dakika gani. Ugo nekuga daika ya 46 ndidhiri tena ogeri yari egi. Gorodi dhine wa maitameri. 602 hash. Daika ya 46 ni kakua mdani marambili. Marambili. Star 602 hash. Daika ya 46 itana inekerira. Gari ya boxi oyo rigi. Number 3 kabla ishe jira 41 bob nako ndase lero niyo diyo kibzuba nime zuba sasa niko dakika ya 47 uwe ya 47 niyo fata ili nyingine meri dakika ya 47 diyo nafani ingie marambili haya niko na 47 ni reda tatu agiri ikuminemo dakika ya 47 star 602 hash kajetere ya 48 hira jigire meri ikiabi yoguo ni anze nayo star 602 hash star 602 hash star 602 hash star 602 hash kuhira wikire ke wikire box number ikira number 1 kana number 3 kana number 5 wana wani kia wikira wikira wikira pini yaku ikira Wekira pini yaku, kiukiri dhine wa boxi wa asagura, ukia mkire mpesa ini yaku, ori, tudeka 47, ili dakika ni ya 47, dakika ni ya 47, dakika ni ya 47, star 602 hash, star 602 hash, dakika ya 47, 248, ili ututuwarane, wacha ni ingia hapo saa hii, dakika ya 48, ni hodi star 602 hash, nyingire meriku, ura ingia kwa bonus gani, bonus ya shuligi giliko minainyanya, wana wa igirali tari mwadage kaa ineyo, aya, litari ya bere, sijapata kakitu, ok, njaribu, mara ya pili, Tare akeri. Star 602 hash. Litara akeri dato gana na 277. 277. Ugo nekugano hato soka huma itamana. Mara ingine nene naeza rudi hapo. Nari udeke. Dekori ugo dini wa shige giliko mina inyanya. Ono dugane na bahati ya kwa reu. Jatari ya giliko mina inyanya. Kana. Iko mina emwe. Wano wa igirali tari mwe. Nishige giliko mina emwe. Wa igirali tari mwe. Dhino wa dagekeo, na igiri kumina emwe. Wano wa igira maitamere, dhino wa dagekeo emwe. Na igiri kumina inyanya. Star 602 hash. Star 602 hash. Star 602 hash. Star 602 hash. Dagika itigalita ikomi. Dagika ikomi. Dagika ikomi. Nisho itigalite. Adhimu yaku. Udhiye hali uhura gina adhimu. Ure star 602 hash. Daika isi yiko mili. Sina otani date. Agiri kumina emwe. Amuduko igira meri. Shugi igiri kumina inyanya. Hii. Sina otani date. Daino asio date li. Muduko igirita meri. Giri kumina inyanya. Star 602 hash. Uina daika isi yiko mili. Fika hapo. fika hapo so karingi na ringi urotungana akimera giaku no ridikane we withine wa shiringi giri igana ri 1070 so ko hori gitondu riu kirio gwikira na maita mari gwikira deka ici 10 ri ni mamara kunengereria riu uhotani wa giri igana ri 10 na 70 koguo wewe na 57 sokoho 22 sokoho 60 sokoho 43 sokoho na nagikoni hedi uraingira maita macio matigariete ikomiri no igira maita meri o dagika na ukore niwe wathi na mbesa ici star 602 hash nimemaliza bega mkeroro roa wa subu.